0: ماه ذی‌الحجه هم ماه عجیبی است، ماه دعا، ماه مناجات، ماه یادآوری میقات پروردگار با پیغمبر بزرگ. اوج این حرکت تضرع و دعا و توسل هم روز عرفه است.
1: این بعد از ظهر این یک روز یکی از ساعات بهشت اگر مورد نمانیم رو در کنید بی خود نیست که یک شخصیت مثل حسین ابن علی با اون عظمت اون نصف روز را صرف کنه با دعا.
0: اونجا شاهد گفتگوی امام بزرگوار و شهیدمون با خدای متعال هستیم. دعای عرفه با اون مضامین بلند، دعای سراسر عشق و شور و سوز در روز عرفه که امام حسین علیه السلام سید الشهدا انشاء فرموده است در مراسم عرفات، نشان دهنده اون روحیه شیدایی و عشق و شوری است که پیروان اهل بیت در یک چنین ایامی باید داشته باشند.
1: حتما سعی کنیم دعا رو به معانیش توجه کنیم، دقت کنید ببینید چی میگه، نه اینکه بشه روش فکر کنید یا فکر کردن نمیکن. فقط وقتی حرف میزنید ببینید داریم با مخاطبی سخن میگیم و معنای کلمه رو بفهمیم یه چیز. و امام سجاد سلام الله علیه، دعای امام سجاد در روز عرفه مثل شرح دعای امام حسین است. این پسر یک زیلی تغییری تبدیل و شرکی برای کلمات پدر در زیل دعا و با زبان دعا نوشته، هر کنون یک تغییر داره.
2: انا یا الهی المعترف بذنوبي فاغفرها لي.

طرار مثل علی، غیور مثل حسن، بیا و مثل جمل دوباره گردن بزن، بزن بزن یا علی، رحم نکن به کفار، بزن بزن دوباره آی صهیون الفتح.

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: درس تواب گردش گرد مرکزیت توحید به بشریت یاد میده باید اینجور حرکت زندگیت دور مرکز توحید باشه. زندگی زندگی توحیدی، حکومت حکومت توحیدی، اقتصاد اقتصاد توحیدی، رفتار با برادران و خواهران رفتار توحیدی، خانواده توحیدی، همه امور زندگی بر محور توحید بایستی باشه. البته خیلی فاصل داریم، حالا ما که مسلمانیم و مؤمنیم و به خیال خودمون در راه خدا حرکت میکنیم، ما خیلی فاصله داریم. اونایی که خدا رو نمیشناسن که هیچ. اگر چنانچه بشریت توفیق پیدا کنه، زندگیش، حکومتش، درسش، جنگش، صلحش، رفاقتش، دشمنیش بر محور خدا انجام بگیره، دنیا گلستان خواهد شد. این خودخواهی ها، این بیرحمی ها، این قساوت ها، این قتل ها، این کودک کشی ها، این استعمار ها، این دخالت های در کشورهای اینا دیگه از بین خواهد رفت اگه توحید ملاک باشه. تواب به شما این یاد میده، درس زندگی توحید مال همه بشره، فقط مال مؤمنین نیست. عزم فی الناس بالحج قیاما للناس.

رفاقتش، دشمنیش بر محور خدا انجام بگیره، دنیا گلستان خواهد شد. این خودخواهی ها، این بیرحمی ها، این قصاوت ها، این قتل ها، این کودک کشی ها، این استعمار ها، این دخالت های در کشورهای اینا دیگه از بین خواهد رفت اگه توحید ملاک باشه. تواب به شما این یاد میده، درس زندگی توحیده، مال همه بشره، فقط مال مؤمنین نیست. از فی الناس بالحج قیاما للناس.

0: that's what that is. So like.
1: بسم الله الرحمن الرحیم جناب حجت الاسلام آقای حاج سید ابراهیم رئیسی دامت برکات جناب عالی را که خود نشأت یافته آن دیار پر برکت و برخوردار از صلاح و امانت و کارآزموده در مدیریت های کلان می باشید به تولیت آن آستان نورانی و مقدس منصوب می کنم سید علی خامنه‌ای 17 اسفند ماه 1394
2: اللهم صل على وليك علي بن موسى رضى المرتضى عددا ما في علمك اسفلاة دائمة بدوام ملكك وسلطانك اللهم سلم على وليك علي بن موسى رضى المرتضى عدد ما في علمك سلاما دائما بدوام مجدك وعظمتك وكبريائك

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: اولین منبری که مورد تأکید معظم الله برای همه ما بود توجه به زیارت و
3: دعا بفرمایید با شرمنده خدا پیغمبر و حضرت رضا علیه السلام و سلام و اعتماد آقا و عنایت شما بزرگان
4: نشه رو به چشم
2: کسی در هر کجای از این کشور و عالم قصد زیارت این مسجد نورانی رو داشت به سهولت براش امکان پذیر باشه. تهیه جا و مکان برای زائرین کم درآمد و حمدالله در سال گذشته زائر شهر رضوی و زائر سرا آغاز شد. کاری دیگر نهادهای انقلاب اسلامی بیش از 600 هزار نفر رو به عنوان زائر اولی
5: باور کنیم این حرم مهربانی است، باور کنیم فرش درش عرشیانی است، باور کنیم این دریای معانی است، این قطعه از زمین خدا آسمانی است، باور کنیم آمده معمارش از بهشت، دل روی دل گذاشته نخشت رو

امروز به برکت این نام بیش از 70,000 نفر درخواست خدمت کردن در حرفه‌های مختلف که هر کدام میتونن در حرفه خودشون خدمتگزار این آستان باشن در شهر و دیار خودشون سازماندهی شده.

0: در سراسر کشور که صدها خدمت بتونه به نام امام رضا علیه السلام نسبت به نیازمندان در حوزه مسائل فکری، فرهنگی، تبلیغی صورت بگیره.
1: ما همین الان

0: همین الان به خون علی اصغر نیاز داریم. این باید معلوم بشه خدمت بزرگی که این جمله که آقا فرمودن جریان ارزشی و این مجاهدین به بشریت کردن چیه، به نظر من روشن نیست.
1: از رهبری حضرت آیت الله

0: جناب مستطاب حجة الإسلام والمسلمين آقای حاج سید ابراهیم رئیسی دامت برکاته. آغاز دهه پنجم انقلاب و گذشت 40 سال از تشکیل دادگستری مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی تحولی متناسب با نیازها و پیشرفتها و تنگناها در قوه قضایی صورت بگیرد. این جانب برای تحقق این مقصود حیاتی جناب عالی را برگزیدم.
1: اولین نکته‌ای که امر فرمودید در سال گذشته مسئله ابلاغ سند تحول قضایی بود و کار بر اساس سند. زمان رسیدگی متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها در دادگستری 20 روز کاهش پیدا کرده. امروز اگر ما محضر مبارک شما گزارش میدیم بیش از 1200 کارگاه و کارخانه تولیدی از تعطیلیشون جلوگیری شده، فعال شدن.
2: خدا سلام. هبکو و جناب عالی هم منجی هبکو و کل خانواده هبکو شما رو، هم پدر معنوی و هم منجی هبکو.
3: اگر شما نبودید تو قوه قضاییه و اون کارا رو نمی‌کردید و این کارگران رو از اون فلاکت نجات نمیدادید، به والله قسم الان کارخونه‌ای وجود نداشت که شما بخواید بیاد داخل بشید.
4: ما چیزی که در داخل داره کار کیفیت و این خوبی انجام شده، سن سنگین محکم و انقلابی باشید، خدا کمک میکنه. جلو واردات میرم یک
5: شرکت قراری شهر 96 با گذاشون بخش خصوصی با 10 میلیون هست. اگر خاطرتون باشه 97 87 خب طبیعی بود که یه سال اول طولی بود. وقتی که گفت نابود شد تا سال 99 که واگذار شد با حمایت جنرالی تو قوه و که برش نمیزید واگذار شد تا بشت. الحمدلله شهریور امسال به سمن رسید، هبکو به سود دهی رسید، سود خواهی زن.
4: چند تا کنگه
5: دیرانو؟ 970 آقای رزو جنرال 20 محصول جنرال تحریک کرد.
4: هر کس
5: خدا
1: منتظر دادخواست نشدند، بلکه حرکت دادستانهای ما، همکاران ما در سراسر کشور یه حرکت فعال شده که برن سراغ مسائل، مسئله یابی کنند، به صورت مسئله محوری مسائل رو دنبال کنند. امروز در دستگاه قضایی احساس عمیق من اینه که فرزندان شما آمادن هر گونه هزینه را برای مبارزه با فساد پرداخت کنند و در این قضیه کوچکترین عقب نشینی نخواهند کرد.
6: چون مظهر شعارهای انقلاب، یعنی همون حرفهای اصلی انقلاب از دهانشون خارج میشد و این شعارها برایشون شعارهای خودش قرار بود و مردم اینا را از ایشون شنیده بودند.
1: امروز همکاران و فرزندان شما در دستگاه قضایی آمادند برای انقلابیگری، هم تفکر انقلابی، هم عمل انقلابی، هر گونه هزینه‌ای را پرداخت کنند. به هیچ عنوان از نگاه انقلابی و حرکت انقلابی باز نخواهیم ایستاد انشاءالله. که امر مبارک شما بود نسبت مردمی بودن برای قوه قضاییه و همه قضات. ما سفرهای

0: کوهستانی رو در همین مکان مبارک و مقدس بنده قول دادم که ظرف مدت کوتاه بتونم به همه استانها سفر کنم. این سفرهایی که ما به استانها داشتیم، ارتباطات مردمی توسط معاون اول محترم قوه قضاییه داستان محترم کل رئیس دیوان، مقامات عالی نشستن 6 ساعت 7 ساعت با مردم حرف زدن چهره به چهره، و این روش در تمام استانها واقعا نسبت به رؤسای کل و دادستانهای ما عموم قضات باب شده.
1: چی قمه تاج خانم
2: شما؟ حرف گوش کردم. خوش آمد. منو بدم.
3: سر به اینو میدم خیلی لطف کردن
1: حاجی آقا. باشه.
2: نشون دونامش هم دستور دادم.
1: اینم شما انجام بده براشون.
4: اکنون با تشکر از مردم عزیز و با پیروی از گزینش آنان، رأی به عالم فرزانه و خستگی ناپذیر و کار آزموده و مردمی جناب حجت الاسلام آقای سید ابراهیم رئیسی را تنفیذ و ایشان را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب میکنم.
5: راه خدمت به مردم راه خداست، راه کار جهادی برای مردم راه خداست، راه اداره کشور اسلامی راه خداست، راه پیشرفت نظام جمهوری اسلامی راه خداست.
6: هواتون رو
7: ببوسم آقا.
6: نه دیگه،
7: هوا رو
6: که میشم
7: ببوسید. انشاءالله حفظ کنه شما، انشاءالله بر شما مبارک باشه. امیدواریم انشاءالله که هم برای شما، شخص شما از لحاظ دین و دنیا مبارک باشه این پیروزی و این مسئولیت و این جایگاه جدید، هم برای ملت. مردم راضی هم، خوشحال هم، نفس جدیدی تنمون پیدا شد در کشور.
0: عزیزان و بزرگوار مسئولین، عرض میکنم آینده را بسیار روشن میبینم.
8: واقعا امیدوار بود ایشون، واقعا خوشبین بود به آینده، حقم با ایشون بود. البته
0: حرکت جهادی که در دولت امروز وجود داره با دستور حضرت عالی، ما علی‌رغم وجود مشکلات احساس هیچ بن‌بستی نمی‌کنیم. احساس نمی‌کنیم که امروز با یک مشکلی مواجهیم که امکان حلش وجود نداره. هرچه بر مسئولیتم می‌گذرد در این جایگاه، به نظرم می‌رسد امکانات و ظرفیت‌های بسیاری در کشور وجود داره و حمد الله و المنه.
5: در مسائل خارجی از فرصت‌ها به بهترین وجهی استفاده کرد. این همه تحرک خارجی و سفر خارجی آثار ارزشمندی با برکتی برای کشور داشت، هم برای امروز کشور، هم برای فردای کشور.
9: پرزیدنت اسلامسکی ریپوبلیک ایران، ما استیشیمسی уже в третій раз в этом году.
10: سومین بار هست که با جناب آقای رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران امسال ما دیدار میکنیم.
9: Сегодня уже обсудили наиболее интересные, перспективные и масштабные совместные проекты.
10: امروز هم با جناب آقای رئیس جمهور مسائل بسیار جالب و افقدار و آینده‌دار رو با هم دیگه بررسی کردیم.
0: معتقدیم اگر امروز عزتی هم هست مال مسئولین جمهوری اسلامی، متعلق به شهداست، متعلق به امامه، متعلق به اون صلابت و جایگاه رهبری معظم انقلاب اسلامی است.
5: ایران رو در چشم رجال سیاسی دنیا بزرگتر و برجسته‌تر کرد.
0: فرماندهی و قهرمان این جنگ علیه تروریسم و نابود کننده داعش کسی نبود جز سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی.

0: انقلاب اسلامی را، ملت ایران را در بیانات خود، در اظهارات خارجی خود درست تعریف کرد، شناسند. لذا رجال سیاسی که امروز درباره او حرف میزنند از او به عنوان چهره برجسته حرف میزنند. این برای ما که سالهای متمادی با مسائل خارجی سر و کار داشتیم چیز جدید و با ارزشی است.
1: من افتقدت الامه الايرانيه و تهل اليه حتى يكونون ان شاء الله مع نبينا والصديقين والشهداء والصالحين.
2: و آخرین جمله من این که آقا ما در دولت تلاش کردیم دوچار حاشیه ها نشیم. تأکید من و همکارانم اینه که باید در این قضیه یه مقداری صبر و تحمل و بردباری داشت و کار و تلاش، فقط در دولت کار و تلاش و پیگیری که انشالله کارها به سامان برسه.
3: زخم زبانم میزدن زیاد، مایوس نمیشد. حالا البته نمیشه گفت رنج نمیکشید. چرا؟ رنجم میکشید، گاهی پیش بنده شکایتمشون میگه، لکن مایوس نمیشد، سرد نمیشد از کار کردن، دنبال گیری کردن.
2: و الا اگر ما گرفتار حاشیه بشیم مثل بعضی از پیشینیان ما که گرفتار شدن، هم مردم خسته شدن، هم دولت مردان خسته شدن، کارم به جایی نبردن، ما هم گرفتار همون بلیه‌ای میشیم که پیشینیان گرفتار شدن، بعضن گرفتار بعضی از حواشی شدن. ما به توصیه حضرت مصطفی علی و هدایت‌های شما در این رابطه عمل کردیم. گاهی هم بعضی دوستان بهشون سخت هم میگذره، اما میگیم اشکال نداره، این ثواب هم داره.
0: به کسانی که به خود او بدی کرده بودن با کرامت برخورد میکرد، پاسخ تند، پاسخ زشت، پاسخ عصبی به کسانی که حتی به او اهانت کرده بودن نمیداد.
2: ولا تلومونی، ملامت نکنید به استانها رفتن، ملامت ندارد، وظیفه است. وظیفه ای است که همواره باید مورد نظر داشته باشیم. نمیتوان در تهران و اتاق در بسته نشست، هم همه استانها رو دید، هم با مشکلاتشون آشنا شد و واقف شد.
0: فقدان این عزیز، من دیدم خیلی از همه تقریبا روزنامه ها، همه مطبوعات در فضای مجازی، اشخاص گوناگون از جریان های مختلف دیدم، همه از خدمات او و تلاش های شبانه روزی او حرف میزنند، از او تمجید میکنند، تعریف میکنند. دلم سوخت، دلم برای رئیسی سوخت. در زمان حیات او اینها یک کلمه حاضر نبودن از این حرف ها رو بگن. این برجستگی ها رو می دیدند اما کتمان می کردند، بلکه عکس اون رو می گفتند، او رو می آزردند. او البته غالبا جواب نمی داد، اما گاهی پیش من می آمد، به مقداری شکایت می کرد.

0: که مدیریت او در بین همکاران خودش یه سبک ویژه‌ای بود، با صمیمیت همراه بود.
1: آقایون خیلی ممنون از شما.
2: ممنون.
1: آقایون رسولی خیلی ممنون. خوش دیدید دوربین. میکروفون همه.
2: خوش صحنه.
1: خوش صحنه. کارگردان.
2: اینم دیگه بده بس.
1: از همه شما سپاسگزارم. بسیار زحمت کشیدین. از همراهی شما خیلی ممنونیم. آقا از دوستانتون تشکر کنید. شما پاسدارای این کار زحمت کشیدین. من نشون بیام شما بگم خسته نباشید.
0: برای مردم کرامت قائل بود، عزت قائل بود.
3: اگر مردم در جریانات سیاسی می‌بینیم که فعالانه در صحنه حضور دارند، نقطه بسیار مهم و اساسی پیروزی انقلاب و نهضت ماست. رئیس
4: جمهور نامه دارم. اینو ادامه بدید.

0: ماه مبارک رمضان جلوی آموزه های دگرخواهی است. از ابتدای ماه تعقیبات در نمازها تا زکات فطره، همه اون چه از آموزه ها میبینیم جلوه دگرخواهی است. توجه به دیگران، مردم و توجه به مردم.
1: مهمترین خصوصیات آقای رئیسی مردمی بودن. ایشون به مردم اعتنا می‌کرد، برای مردم احترام قائل بود، در بین مردم حضور پیدا می‌کرد، لمس می‌کرد حقایق را با حضور در میان مردم.
0: ما گفتیم دولت مردمی، حقیقتاً توجه به مردم داشتن، خواست مردم، مشارکت مردم، افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه و مردم.
2: همه اعتراف کردند که مرد کار بود، مرد عمل بود، مرد خدمت بود، مرد صفا و صداقت بود. اینو همه اعتراف کردند.
0: تمامی قوا، تمام مسئولین مسئولیتی مضاعف میاره، حال که مردم برای چندمین بار امتحانشون رو خوب پس دادن. نوبت مسئولین است که در لبه‌ای که به پیام رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در جهت رفع مشکلات و تنگناها تلاش بکند.
2: شب و روز نمیشناخت، در خدمت گذاری به کشور یک نصاب تازه‌ای رو به وجود آورد.
1: من مکرر ایشون رو توصیه میکردم به اینکه یه قدری استراحت کن. مثال میزدم از یه مواردی که استراحت نکردن و دچار مشکل شدن. بودم شما برای آینده کاری خودت هم که شده یه قدری استراحت کن، بلا یه وقت میفتی دیگه نمیتونی کار کن. یعنی مکرر ایشون همیشه میگفت من خسته نمیشم، میگفت از کار خسته نمیشم، میگفت از کار خسته نمیشم. واقعا هم خسته نمیشد کنده بود. آدم تعجب میکرد. نصف شب از سفر خارجی برگشته، صبح تو فلان نقطه مثلا من کرج یا کنجا با مردم دیدار عمومی داره.
3: عبودی هستن؟
4: آقای صبح بیدم خسته ای؟ آخرین نفر
0: گفت کی خسته است؟ گفتون دشمن.
4: خب خسته چند دقیقه وقت رو برمیشتن.
0: آقایون و خانوما شب شما بخیر. ببخشید که ما باعث زحمت شما شدیم تا این وقت شب بمونید. خدا حافظ. منم دیگه یک نفس همه نمی کرد که صبح من خوابم نکردم، بعد از نماز شد. از نماز که بیدارم همه تو یک سره هستش. و جلسات متعددی که از صبح داشتیم، آخرین جلسه مشوره اطلاف فرهنگی بود، بعد یک جلسه دیگه داشتیم، نماز خوندیم، گفتیم بگیم بیان اینجا از دست نره، چون زحمت شد.
2: ما شخصیت‌های خدمتگزار داشتیم قبلا هم، اما نه در این حد، نه با این حجم، نه با این کیفیت، نه با این صداقت، نه با این پرکاری و شب و روز نشناختن. یک نصاب جدید رو آقای رئیسی رحمت الله علیه در باب خدمتگزاری به ملت ایجاد کرد.
5: اما راجع به قضاوت خودم، خب بنده از همه دولت ها در این 30 سال 30 و چند سال حمایت کردم. دولت های مختلف با گرایش های مختلف با توان های مختلف از همه این دولت ها بنده حمایت کردم. لیکن در مورد این دولت علاوه بر کمک، بنده با نگاه به این 2 ساله تمجید هم میخوام بکنم. یعنی اون چی که تا امروز در این 2 سالی که این دولت در سر کار بوده از عمل کرده دولت مشاهده کردیم، این مستوجب این هست که ما تقدیر کنیم از دولت و تمجید کنیم از دولت.
1: سال زود میگذره، لکن در همین مهلت زود گذر کارهای بزرگ میتوان کرد. امیر کبیر 3 سال در کشور حکومت کرد،

0: کارهای بزرگی رو بنیانگذاری کرد. خود آقای رئیسی عزیز ما 3 سال حکومت کرد و ریاست کرد، کارهای خوبیشون انجام داد و بعضی کارها رو پایه‌گذاری کرد که انشالله ثمرش رو بعدها کشور خواهد دید.
1: من باید از همه کسانی که قبلا هم کار و تلاش کردن تقدیر کنم. بعضی 60، بعضی 70، بعضی 80% ممکنه کار انجام شده، اما پروژه نیمه تمام جلوی چش مردم مونده در هر کوی و برزنی. بعضی ها میگن این تکمیل میشه به نام کدام دولت میخواد انجام بشه؟ میگم به نام هر دولتی در سبد نظام جمهوری اسلامی ایرانه. این برای ما مهمه، گره مردم باز میشه.
2: آقای رئیسی عزیز و همراهانش در راه پیشرفت کشور، در راه خدمت به مردم، در راه اعتلاء جمهوری اسلامی کشته شدند. مشمول این آیند، اینها رو اموات ندانید، بل احیاء، اینا زنده هستند. ما یکی از بهترین عناصرمون در تغییر این آسمان هست.
0: به عنوان یک الگو معلوم بشه که کسی که رئیس قوه مجریه کشوره میتوانه مجموعه این خصوصیات عملی و فکری و قلبی و اینها رو با همدیگه داشته باشه و دنبال کنه. میشه، میتوانه. ایشون رو الحمدلله داشت.
3: قول میدیم و وعده میدیم با تمام وجودمون به این مردم خدمت کنیم و قول میدیم که راه شهیدانمان را، راه کسانی رو که برای این کشور زندگی خودشون رو کف دست گذاشتند و در راه این مملکت جان خودشون رو دادند، تا پای جان بیستیم و تلاش بکنیم

0: امنیت منطقه خلیج فارس منفعت مشترک کشورهای خلیج فارس است. خلیج فارس ناامن برای همه ناامن خواهد بود. خلیج فارس برای همه ناامن خواهد بود. اون کسی که باید این امنیت را حفظ کند اون کسانی هستند که خلیج فارس مال اونهاست، متعلق به اونهاست، خانه اونهاست.
1: خلیج فارس خانه ماست.
0: امروز منطقه خلیج فارس و دریای عمان با وجود حضور نامطلوب و مضر ناوهای کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی در این منطقه یک منطقه آزاد مستقل متکی به نفس است. به خاطر حضور جمهوری اسلامی و ایران سربلند و ملت مقتدر کشور عزیزمان، این مجموعه خلیج فارس میتوانه با یک سیاست خردمندانه و عاقلانه جمعی و به سود همه کشورهای حاشیه خلیج فارس به خوبی اداره بشه. عنصری که این حرکت درست را، این حرکت معقول را تهدید میکنه حضور بیگانه است و به طور ویژه حضور آمریکاست در منطقه. خلیج فارس، دریای عمان، اقیانوس هند، بقیه بخش‌های دنیا، تنگه‌های حساس دنیا، اینا مال آمریکا نیست. اینا مال صاحبانش. ملت‌ها صاحبان کشورهای خود هست. این قرن قرن بازگشت ملت‌ها به هویت خود، به انسانیت خود، و شکستن طلسم سلطه‌گری و سلطه‌پذیری باید.

درس تواب گردش گرد مرکزیت توحید به بشریت یاد میده باید اینجور حرکت زندگیت دور مرکز توحید باشه. زندگی زندگی توحیدی، حکومت حکومت توحیدی، اقتصاد اقتصاد توحیدی، رفتار با برادران و خواهران رفتار توحیدی، خانواده توحیدی، همه امور زندگی بر محور توحید بایستی باشه. البته خیلی فاصل داریم، حالا ما که مسلمانیم و مؤمنیم و به خیال خودمون در راه خدا حرکت میکنیم، ما خیلی فاصله داریم، اونایی که خدا رو نمیشناسن که هیچ. اگر چنانچه بشریت توفیق پیدا کنه، زندگیش، حکومتش، درسش، جنگش، صلحش، رفاقتش، دشمنیش بر محور خدا انجام بگیره، دنیا گلستان خواهد شد. این خودخواهی ها، این بیرحمی ها، این قصاوت ها، این قتل ها، این کودک کشی ها، این استعمار ها، این دخالت های در کشورهای اینا دیگه از بین خواهد رفت اگه توحید ملاک باشه. تواب به شما این یاد میده، درس زندگی توحیده، مال همه بشره، فقط مال مؤمنین نیست. از فی الناس بالحج قیاما للناس.